To madallah da fatan mai sauraro ya ji dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin nan na al'ummar mu manufar mu sai kuma a tare mu idan Allah ya kai mu ranan talata da misalin karfi 1 da kwata na rana mai sauraro zaka ji mu dauke da maimaicin wannan shiri na al'ummar mu manufar mu da fatan ana jin dadin kasancewa tare da BRC2 FM akan mita 94.6